kaina. Hali hali hawali maino, o ka mai i me ke kone, ma ka ona ona aho nohu kona. Mai apa kahunahi.